0: Hit tjedna.
1: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić. U četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević. U petak Plavi orkestar. U subotu Slavonske Lole. A u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva. Od 26. do 30. kolovoza.
2: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
3: Subotom na večer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa. Službena top lista Radio Osijeka.
4: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u novo izdanje domaće top liste Top do Topa. Imamo onako uzbudljiv tjedan, rekla bi, na vrhu, gdje se vodi pravna ljetna bitka na domaće top listi. Osim toga, tri noviteta čekaju svoj trenutak u eteru, a predvode ga Silente, Mija Dimšić i Luka Nižetić. A uglavnom, glasove šaljete na dobro poznatu adresu topdotopa@hrt.hr. A mi sad krećemo kroz ovo tjedni poredak od broja 20 do broja 1. Evo, ako mog glasa uopće bude do kraja top lista, s vama su, nismo se predstavili, Karlo Poljak za tonskim pultom i Danijela Horvatić. A sad ćemo malo svirati na okruglom 20. mjestu Legendarna kolonija. Odmah nakon njih korak više na broju 19. Malo drugačiji stil, Klapa Rišpet kroz morske stihove, Pita nas, jel me voliš, kaj ja tebe. Top lista, domaća, Top do Topa.